ديكو هستي لا داجيكو جن لك جرينجا وش بكو بربريا كيف جيجي تركي جي خاصناكو نتاني هيزا خياكو خوريا و بهيزيكا ده همان دمي ده جيج بوكو بجواتون استقرارا و هيزين همو والاتيان برياريا جبو ده بروانكو هف باندين و جاندن مرو واهيه ده و ده همان روش دوانيكو هرميكو ده چانداميا هف بارهيه جي بخبده و ده چرچوبه اكي ده جي ده كو بي بلاركو اردوغان دیسانیا دایا که رکیتی دموکراتیین که نبناتویی که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.